ねえ、そうそうそう、ちょっと待って、これ知ったりする？東京一のゲットしたんだけどさ、東京ブランツ見てみてよ。ピンクシーフって知ってる？マブダチなんだけどさ、リアルバットマンって知ってる？めっちゃかっこいいんだよね。このリアルバットフライスってアルバムマジやばいからチェックしてみてよ。東京ブランツあるんだけど、何個しもある？

ぼちぼち普通のニューバージョンでしょ。すごい面白いと思うよ。なんかすごくね、ジョークとアイリーの生きてきたライフスタイルなんか混じっててすごく面白いと思うから、なんだろう、アイリーが楽しい音楽を作るのは大阪人の感じがするよ。

0: ははハロー、オールマイニーガスマンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲインフォーザットマザーファッカーマドリップザビートコンダクターストレートフロムカリフォルニア、ソライトザマザーファキンウィードアップビーチターンザサウンドアップレッドスゴーアンドアズユージュアルノーファックボーイズリールニガスオンリー。
1: Okay, baby.